תודה שור דדיוס, תקו מסריש מנדימן אזוטית פוציפלוט נפרוגרמין פה מספנטימה משתתר דה אורגניזור נגע שוציאטה הומניטר טורקה רגדה מפרפייסוס נסאי זוטרי יתמיל בלאצ'י. נמיסיוני נסוטם פס רובריקס נגע לזימי קולאנית שיינת שורבריקה ליגרת פטר דה אדוקטיבה. מפס אשת רובריקה זקונשמה që titullohet Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që shoqërohen me komente të ndryshme. Dhe që përmbyll këtë emision është rubrika Fiku Jurisprudence Islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këng fetare. Atëherë përpara le të ndjekum fjalët e Zotit Azzawajal që vijnë nga zëri melodioz i hafizave të njohur në botën islame. Dhe pastaj rikthehemi sërish në studio për të vazhduar anoncimin e rubrikave të tjera të programit Po Mësoj Fen Time.